ljudi, imate niz toga. Možda vam se čini ovako kad dođete i površno pogledate, odnosno poslušate, da nema ničega, ali čim tamo boravite neko vrijeme, otvaraju se ono prozori, otvaraju se perspektive i to je zapravo jedna simfonija, ne? Uređena simfonija prirodnih zvukova, odnosno prirodna simfonija, sve je lijepo poredano, životinjske vrste se vokalizacijom ne preklapaju, isto tako i prirodne pojave, geofone, vrlo je uređeno i vrlo je duboko, stalno vas uvlači, stalno nešto novo, koliko god je uvijek kao isto, ali nije, beskonačno mnogo postoji kombinacija. Ono. S druge strane, to je teško snimati, teže je, jer su signali, znači zvukovi su tiši i trebate jako dobro se tehnički pripremiti, imati i opremu i na kraju krajeva i strategiju i znanje. Dobro, to se razvija po putu, što više snimaš, što više imaš taj skill, ne, tu vještinu. Sve u svemu nije lako, ali je interesantno, ne.

zimi je interesantno kad zaledi, pa onda se to neki dijelovi toka utapaju kad su topli dani, ili u proljeće, onda taj led puca, stvara simfonije pucanja leda, pogotovo u nekakvom krajobrazu, znači dobiti tu prirodnu jeku određenog mjesta, to je prekrasno. Kasnije to kad slušate, to je simfonija.

to je isto škakljiv za snimit, hladno je, pod naletima ste burati, mikrofoni koji bilježe vibracije, strukture su osjetljivi, treba se dobro pripremiti i dobro smrznuti i dobro izdržati sve te minute tamo, odnosno sate snimanja, ali kad kasnije to stavite na uši, odnosno kad to slušate, prekrasno je. Inače, to nema načina da to čujete. Kako ćete to čuti bez tehničkih pomagala?

Zvuk šišmiša je još jedan od zvukova koji ne možemo zapravo čuti vlastitim ušima, nego posredstvom tehničkih pomagala, odnosno tehnike, budući da se oni glasaju u ultrazvučnom području tipa 37 kHz, znači to je neki dva puta skoro više nego najveći ton, odnosno zvuk koji mi čujemo. Morate ih snimati posebnim tehnikama, praktički na slijepo, i onda taj zvuk kasnije obrađiva da bi mogli čuti u našem slušnom spektru. Najbolje ih je snimiti pri izlazku iz spilja nekakvih. Ako hoćete pojedinačnog nekog, onda malo je teža stvar. Evo, ja sam uspio.